0: медиҳем босам ва мегузорем ба бахши дигари барнома ки унвон дорад вожарес.
1: Бале, in this we must on this page we have collected the words that we used in the previous section and are presenting them to you in both English and Tajik.
0: Бале, хуб, аз бахши дуввуми барнома калима ва ибораҳои ба қавли калиди ашумо барои шумо пешниҳод мекунем. ва шумо шунавандаи азиз метавонед барои худ қайд кунед. Калимаи аввал ин беморхона аст.
1: Беморхона hospital.
0: Калимаи дигар бемор.
1: Pension.
0: Хуб, аз решаи амин гирифта шудааст, яъне бемор ва хона. Ҷое ки бемор онҷо яъне хоб мекунад барои барқарор кардани вазъи саломатиаш.
1: Бале.
0: Калимаи дигар ин духтур аст.
1: Духтур, доктор.
0: Ҳамзамон вақти қабул.
1: Appointment. Баъзан вақт барои ба назди духтуре табибе рафтан моро мебояд ки сараввал вақт бигирем, яъне ки ҷои моро қайд мекунанд вақтро. Ҳаминро дар забони англисӣ appointment мегӯянд.
0: Дарди сар.
1: Headache.
0: Дарди гулу.
1: Sore throat.
0: Аломатҳо.
1: Symptoms.
0: Муоина кардан.
1: Examine.
0: Истироҳат.
1: Prescription.
0: Зудтар сиҳат шавед.
1: Истироҳат, яъне rest мегӯянд, prescription ин амон дорухате ки табиб медиҳад. Мо дар дохили муколама истифода бурдем ва вақте ки дорухатро гуфтем ки табиб ба амон бемор медиҳад, баъдан гуфтем ки калимаи калидиро истифода мебарем. Ташаккур. Инро дар амон ҷо истифода бурда будем, аз ҳамин лиҳоз қайд кардем.
0: خب کلمه تشکر thank you مشاهده یعنی تشکر به شما اگر بگیم که تشکر خیلی زیاد thank you very much
1: of course
0: خب و اینچنین زودتر صحت شوید
1: get well soon متانه همگونه نیز بگویم
0: تشکر خب دوستان ارجمند هر آغاز را انجام است و این پایان برنامه زباندان بود که طولی این لحظه ها طولی این فرصت های خیلی غنیمت که داشتیم با شما بودیم و عرض سپاس به همه شما میگم شنونده عزیز که از آغاز برنامه از شروع برنامه با ما بودید ما را همراهی کردید و ما را شنیدید دوستان ارجمند مسئولان برنامه با شما بودیم مهران بانو رضازاده همکار ما که برای شما با زبان انگلیسی بندهای این موضوع را شرح دادند عرض سپاس به شما نیست اینچنین بنده کامران عبدولی با شما بودیم کارگردان برنامه ما جانی بک ایدی بک و حالا چند گفتنی و چند پیام و چند پیغام و چند حرف و چند تمنای دیگر دارند مهران بانو شنونده ارجمند برای اونایی که در مسیر آموزش زبان انگلیسی حالا قدم گذاشتند و میخواهند در این مسیر موفق کامیاب و ظفرمند بگردند
1: Yes, dear listeners, thank you so much for spending your time with us today on Zabondon. We hope you had fun learning English and discovering new words and phrases. Keep speaking, keep listening, and never stop exploring the language. We can't wait to have you with us again in our next episode. Until then, stay serious, stay inspired, and keep shining bright. Goodbye, take care, and see you soon.
0: Goodbye.

0: Тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. Ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешунавед.
1: афзоиши ҳаҷми боркашониву мусофирбарӣ дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ дар кишвар бартарафсозии паёмадҳои офати табиӣ дар ноҳияи айнӣ идома дорад.
2: 11 июли соли равон дар деҳаи дар ва каздони ноҳияи айнӣ сел омад. Яъне ҳодисаи фавқулодда ба вуқӯъ пайваст.
1: ҷаримабандии ронандагони мошинҳои боркаш барои вазни зиёдатӣ дар шаҳри Бохтар.
3: Ҳама рӯза воситаҳои нақлиёти боркашро, ки аз соати 20 шаб ҳаракат мекунанд, вазну че намуда, баъдан бо сертификати баркашӣ таъмин намуда, иҷозати ҳаракат медиҳем.
1: Истифодаи термопластик барои кашидани хатҳои уфуқӣ ва ишоравӣ дар роҳи Ваҳдат Данғара.
4: Аз соли 2018 то ин барои фаъолият худро шуруъ намуда, мо дар корҳои хатҳои уфуқии роҳ ва симчӯҳои аз нури офтоб равшанидиҳанда ва аз насл дидани аломатҳои роҳ машғул мебошем.
1: Шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳу нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. Салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам Наҷибуллои Ҳомидҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт. Дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба тозатарин хабару рӯйдодҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар, минтақа ва ҷаҳон. طبق معلومات سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از 9 تا 15 ایولی سال 2026 در راههای افتمیگرد کشور 600 دمه نقلیاتی رخ داده است که در نتیجه 6 نفر به هلاکت رسیده 5 نفر دیگر جراحات های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه های کشور بستری گردیدند. در 6 ماهی سال جاری توسط همه نمودهای نقلیات بیش از 76 میلیون تن بار و زیاده از 552 میلیون مسافر انتقال داده شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته متناسباً 14.8% زیاد است. اخیراً وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم در نشست مطبوعاتی این نهاد اطلاع داد که روند افزایش حجم بارکشانی و مسافربری که نشان دهنده های کلیدی فعالیت ساحه محسوب می‌یابند مشاهده می‌شود. بنا به گفته او طی 6 ماهی اول سال جاری توسط همه نمودهای نقلیات بیش از 76 میلیون تن بار و زیاده از 552 میلیون مسافر انتقال داده شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته بارکشانی بیش از 14% و مسافربری 8% زیاد می باشد. گفته شد که حمل و نقل 94.7% بارها و 90.5% مسافران در جمهوری با نقلات افتنبیلی صورت می گیرد. زیاده از 31.6% بارکشانی و نزدیک به 97.3% مسافران توسط نقلات افتنبیلی سیستم وزارت نقلات انتقال داده شده است.
5: бар асари боришоти шадиду пайдарпай, ки санаи 11 июли соли равон ба амал омад, дар деҳаҳои Дарғ ва Каздони ноҳияи Айнӣ офати табиӣ аз ҷумла сели харобиовар ба вуқӯъ пайваст. Дар натиҷаи омадани сел роҳҳои мошингард, пулҳо, хати оби нӯшокӣ, симчӯбҳои барқтаъминкунии деҳа ва дигар иншооти инфрасохтори лозима зарари ҷиддӣ дида, баъзе манзилҳои истиқоматии сокинон пурра вайрон шуданд. این افت طبیعی اینچنین به منزل های استقامتی، زمین های کشاورزی، باغ و راغ ها، مال و ملک و 12 عدد نقلات های شخصی مسافربر و بارکشانی اهالی خسارات زیادی مادی رسانیده است. بر اثر ویران شدن راه ها و پل ها رفت آمد ساکنان محدود گردیده، دسترسی به بعض کوچه های دهات بالازیک موقتا مشکل شده است.
6: این ها در از ما بودم رئیس نوحه مسجوی که قرار دانند که امروز در بری مردم، در بری یعنی مردمی که зарари офати табиӣ диданд ташриф оварданд ва албатта шумодин ки сар аввал шуморо чӣ назари андеша доштед баҳри умуман мардуме ки анами офати табиӣ ки имрӯз рух додааст?
7: чиқадар ки ба ҳамагон маълум аст, бар асари сар задани офати табиӣ дар деҳии Дарғи ноҳияи Айнӣ хисороти зиёд ба хоҷагии халқ ворид гардидааст. мо сокинони кӯҳистони Мастчо дар ҳамин рӯзҳои вазнин кӯшиш намудем дар паҳлӯи ҳамин мардум бошем барои бартараф намудани ҳамин ҳодисаи табиие ки ба вуқӯъ омадааст саҳм гузорем. аз ҷумла аз тарафи мақомоти иҷрои ҳокими давлати ноҳия зиёда аз 5 та техникаҳои хурду бузург барои бартараф намудани офатҳои табиӣ ба маҳалли ҳодиса сафарбар гардонда шуданд.
5: Айни замон, бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои айнӣ ва кӯҳистони Мастчоҳ, инчунин намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода, шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи айнӣ ва дигар сохторҳои марбута, корҳои барқарорсозии офати табиӣ бо маром идома дорад. Умед меравад ки бо фаъолияти самаранокӣ шабонарӯзӣ техника ва механизмҳои роҳнигоҳдории ноҳияҳои айнӣ ва кӯҳистони Мастчоҳ ва гурӯҳҳои наҷотдиҳӣ корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ҳарчи зудтар анҷом дода шуда, роҳу пулҳои харобшуда барқарор ва ба аҳолии зарардида кӯмакҳои зарурӣ расонида мешавад.
6: Чӣ гуна ки шумо огоҳ ҳастед, яке аз офатҳои табиӣ, ки пурдаҳшат дар деҳаи дарғи ноҳияи айнӣ омад. Мо ҳудуд дорем дар макони ҳодиса. Айни ҳол дар назди мо муовини аввали раиси ноҳияи айнӣ муҳтарам Сӯҳроб Раҳматов ҳастанд, ки мехостем оид ба бартарафсозӣ, ҳолатҳои бартарафсозӣ анамин воқеаи нохуш, анамин сели даҳшате ки омад, андешаронӣ мекардед. Марама
2: чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, 11 июли соли равон дар деҳаи дарғ ва каздони ноҳияи айнӣ сел омад, яъне ҳодисаи фавқулода ба вуқӯъ пайваст. Айни ҳол барои бартараф кардани ин ҳолати фавқулода аз тарафи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳия истоти доимамалкунанда ташкил карда шуд. Ин ҳолат зери таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои муаззами миллат аст, зери таваҷҷӯҳи раиси вилояти Суғд, ҳамчунин роҳбарияти ноҳияи айнӣ қарор дорад. Айни замон бо тамоми сохторҳои дахлдоре ки дар ноҳияи айнӣ ҳастанду вилоят ҳамзамон дар ҷумҳурӣ ҳастанд, зери назорат доимӣ қарор дорад. баҳри бартараф кардани ҳолати фавқулода тамоми воситаҳо ва техника равона карда шудааст. ҳамзамон аз тарафи дигар деҳаҳо мардум ҷалб карда шудагааст барои бартарафсозии ин ҳолат. мардуми дигар деҳаҳо низ кӯшиш ба қарз дода истодаанд.
1: шунавандагони азиз, шумо барномаи роҳ ва нақлиётро аз радиои тоҷикистон мешунавед. тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 8 ноябри соли 2011 таҳти рақами 569 дар бораи ҷорӣ намудани маҳдудиятҳои мавсимии вазн ва сарборӣ ба тири меҳвари воситаҳои нақлиёт, ҳангоми ҳаракати онҳо дар роҳҳои автомобилгарди истифодаи умум бо мақсади пешгирӣ намудани вайроншавии бармаҳалии роҳҳои автомобилгарди истифодаи умум, маҳдудиятҳои мавсимии вазн ва сарборӣ ба тири меҳвари воситаҳои нақлиёт, ҳангоми ҳаракати онҳо дар роҳҳои автомобилгарди истифодаи умум, шурӯъ аз санаи 1 июни соли ҷорӣ, ҳангоми зиёда аз 25 дараҷа гарм будани ҳарорати рӯзонаи ҳаво, ҳаракати воситаҳо ҳои нақлиёт дар роҳҳои автомобилгарди қавати болояшон мунфарш аз соати 10 то 20 иҷоза дода намешавад оғоз гардид ва ин маҳдудият то санаи 31 августи соли равон идома хоҳад кард.
6: мо ҳузур дорем дар дидбонгоҳи Қизилқалаи раёсати хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Бохтар. тибқи қарори 569 ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ҳангоми аз 25 дараҷа гарм будани ҳарорати ҳаво, воситаҳои нақлиёти боркаш аз соати 10 то соати 20 ҳаракаташон манъ мешавад. бинобар ин кормандони раёсати хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Бохтар дар якҷоги бо масъулини корхонаи бои давлатии маркази сертификатсиёнии кор ва хизматрасонии соҳаи нақлиёт дар минтақаи Бохтар ҷиҳати қарори 569 фаъолият бурда, воситаҳои нақлиётро пурра манъ намуда, яъне баъд аз соати 20 шаб иҷозати ҳаракат хоҳанд дод.
3: кормандони раёсати хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар якҷоягӣ бо масъулини корхонаи воҳиди давлатии маркази сертификатсиякунонии кор ва хизматрасонии соҳаи нақлиёт дар дидбонгоҳҳои минтақаи Бохтар шабонарӯзӣ фаъолият намуда, ҷиҳати пурра аз байн бурдани воситаҳои нақлиёти гаронвазни аз меъёри муқарраршуда зиёд корҳои нозиротиро ба роҳ мондаанд. мо кормандони раёсати хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт ва корхонаи воҳиди давлатии маркази сертификатсиякунонии кор ва хизматрасони соҳаи нақлиёт ҳама рӯза воситаҳои нақлиёти боркашро, ки аз соати 20 шаб ҳаракат мекунанд, вазну че намуда баъдан бо сертификати баркашӣ таъмин намуда иҷозати ҳаракат медиҳем.
1: бо мақсади пурра пешгирӣ намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёти гаронвазн, кормандони шӯъбаву бахшҳои раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Бохтар فعالیت خود را توسط عملی ساختن قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان، سندهای معیاری حقوقی ساحه نقلیات، نقشه کاری تصدیق گردیده و دستور سپارش های سرداری خدمات رشد با نظام ساحه نقلیات را در منطقه وابسته شده تامین نموده، یک قطار کارها را به انجام رسانیدند. از جمله کارمندان و مسئولین ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در منطقه باختر جهت به تنظیم در آوردن نقلیات بارکش و مسافربر در 6 ماه اول سال 2026 نسبت یک قطار رانندگان واسطه های نقلیات بارکش و مسافربری قانون ویران کن چاراندیشی نموده، بارهای از معیار زیادی واسطه های نقلیات گران وزن را معیار نمودند و اینچنین در رفت نظارت رعایت طلبات سندهای معیاری حقوقی ساحه را هم نقلیات در سمت پیشگیری راههای افتامیلگرد از ویرانشوی بر محل و افلاسشوی از طرف ناظران ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در منطقه باختر در کارخانه‌های نقلیات افتامبیلی بارکش و ساختمان بناهای استقامتی و ماموری بلند آشیانه اویدی شرط و طلبات‌های بارکشانی به مثال طبق معیار بار گرفتن از پرده‌های حمایوی استفاده نمودن در داخل ساختمان تشکیل نمودن نقطه‌های شستشوی نقلیاتی با شرخ‌های تازه به راه برآمدن و دیگر قانون و قاعده‌ها و شرط و طلبات‌های ساحه منتظم کارهای فهماندهی گذرانیده نسبت یکچند رانندگان قاعده ویران کن و مسئولین و راهبران ساختمان‌ها و زواد و فابریکه‌ها که شرط و طلبات‌ها را رعایت نکرده به قانون شکنی‌ها راه می‌دادند. طبق ماده‌های داخل‌دار کدکس خوب ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های خوب ویرانکنی ماموری ترتیب دادند با مقصد باز هم خوبتر و بهتر نمودن این ساحه و جانب نمودن کارهای نظارتی از جانب کارمندان ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در منطقه باختر در راههای افتمنگرد حدود ریاست پیوسته کارهای فهماندهی ریل و عملیاتها و کارهای تشویقاتی و ترغیباتی براه مانده شده است. راهبریت خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات از تمام رانندگان واسطه های نقلیات بارکش و مسافربر خواهش و طلب می نماید که هنگام فعالیت و حرکت در راههای افتمنگرد کشور طبق معیار و سندهای به طلبات جوابگو فعالیت نموده حتما قانون و قاعده های دخلدار را رعایت نمایند تا که راهها از افلاس شوی و ویران شوی بر محل امین باشند. بهتر گردیدن صفت راهها و تامین بی‌خطری حرکت نقلیات امروز یکی از سمت‌های مهم رشد انفراستراکتور کشور به حساب می‌رود. در این سمت استفاده تکنولوژی‌های موثر از جمله خط‌های افقی ترموپلاستی نقش مهم دارد. امروز در شهرهای بین‌المللی وحدت دنگره خط‌های افقی راه با استفاده از ترموپلاستی استحصالی وطنی کشیده می‌شود. این محصولات در کارخانه استحصالی مروا واقع در شهر باختر با استفاده از اشیای خام محلی استحصال گردیده نمونه روشن استحصال محصولات واردات عوض کننده می باشد. متخصصان می گویند ترموپلاست نسبت به رنگ های معمولی چندین برتری دارد. پس از گرم شدن آن به سطح راه پیوست شده قبط استوار را تشکیل می دهد. این گونه خط ها به فرسوده شوی تاثیر چرخ های واسطه های نقلیات گرمی بلند سردی های زمستان و بارشات زیاد تاب‌آور می باشد. باید گفت در ترکیب ترموپلاست محتوبچه های شیشگی انعکاس کننده استفاده می شوند. محض همین خصوصیت امکان می دهد که شبانه هنگام روشن شدن چراغ های ماشین خطهای راه از مسافه دور خوب نمایان باشند. این عامل برای پیشگیری صدمه های نقلیاتی و تامین امنیت اشتراکچیان حرکت اهمیتی کلان دارد.
6: ما حضور داریم در شهرهای افتمیگرد وحدت دنگره. باید گفت کارمندان شرکت مروه وطنی که با استحصال ترموپلاس که از سنگهای وطنی استحصال میکنند و تصمیم گرفتند که 84 تمیت راه افتمیگرد دنگره وحدت را با خطهای افقی شوروی خورا تامین نموده با انامی ترموپلاس هایی که از سنگهای وطنی در شرکت مروه استحصال میشد تامین نمایند و در راه ها استفاده برند.
8: می خواستم اول به شرکت که معلوم دیم برای من.
4: شرکت مرواگری از سال 2018 تا این گونی کار و فعالیت خود را شروع نمده ما در کارهای خطهای افقی را و سیمچوب های از دور افتاق روشنه دهنده و از نصب نصب نمیدن علامت های را مشغول می باشه. بزرگترین دستاورد ما استحصال ترموپلاس وطنی صفت بلند و باوری میزاجان میباشد.
6: شرکت شما نسبت به دیگر شرکت های وطنی چی برتری دارد؟
4: اولین شده استحصال ترموپلاس را در تاجیکستان و کارهای به عهده گرفته خود را سری وقت با صفت بلند به انجام رسانیدن است.
6: شرکت شما چی نقشه ها دارد در آینده؟
4: ما نقشه داریم که استحصال ترموپلاس را زیاد نموده و با کشورهای همسایه صادرات نمود.
6: قربان علی ما میبینیم که اکثر کارمندان شما جوانان هستند و چی پیام داره به جوانان کشور؟
4: ба ҷавонон гуфтани ҳастам, ки дониш омӯзед, касб омӯзед ва омада дар ватани худ содиқона хизмат намоед.
1: истеҳсоли термопласт дар дохили кишвар на танҳо сифати корҳои роҳсозиро беҳтар мекунад, балки барои коҳиш додани воридоти чунин маҳсулот аз хориҷ низ мусоидат менамояд. истифода аз захираҳои ватанӣ арзиши аслии маҳсулот паст гардида, имкони таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти босифат фароҳам меояд. имрӯз маҳсулоти корхонаи марва дар як қатор роҳҳои ҷумҳурӣ истифода шуда, татбиқи он дар шоҳроҳи муҳими ваҳдат данғара бозгӯи эътимод ба сифати маҳсулоти ватанӣ мебошад. хатҳои уфуқии термопластӣ танҳо як нишонаи оддии роҳ нест. онҳо воситаи муҳими таъмини бехатарии ҳаракат, баланд бардоштани сифати инфраструктури нақлиётӣ ва намунаи рушди истеҳсолоти ватанӣ мебошанд. вақте чунин маҳсулот дар дохили кишвар истеҳсол мешавад, ҳам иқтисоди миллӣ манфиат мебинад ва ҳам сатҳи хизматрасонӣ дар роҳҳо беҳтар мегардад.
9: мо миннатдории худамро аввалан ба вазири нақлиёт муҳтарам Азим Иброҳим мерасонем, ки барои ронандагон шароити бисёр хуб, роҳҳое ки хел мақсад чӣ буд, ҳамаро муфаш карданд барои нақлиёт, барои мусофиро, барои чӣ бисёр хуб шудааст. хатора кашидаесан ай ана то ҳамаро хушрӯ кардаесан се тараф. мо шабонарӯзӣ метавонем, ки бе мамоният ҳамин раҳда ҳаракат кунем, барои мо бисёр осон шудагӣ аст.
1: фаъолияти корхонаи марва дар шаҳри бохтар далели он аст, ки бо истифодаи захираҳои табиии кишвар метавон маҳсулоти рақобатпазир истеҳсол намояд. истифодаи термопласти истеҳсоли ватанӣ дар роҳҳои тоҷикистон на танҳо ба баланд гардидани сатҳи бехатарии ҳаракат мусоидат мекунад, балки қадами муҳим дар роҳи рушди саноати миллӣ ва татбиқи сиёсати воридоди васткунӣ ба шумор меравад. шунавандагони гиромӣ, дар рухи ёдовар мешавем, ки дар барномаи имрӯза мавзӯъ ва масъалаҳои ҳаҷми боркашонӣ ва мусофирбарӣ дар шаш моҳи аввали соли равон дар кишвар, харобу корношам гардидани баъзе нақлиёт ва роҳу пулҳо бар асари офати табиӣ дар ноҳияи айнӣ, ҷаниббандии ронандагони боркаши қоидавайронкун дар минтақаи бохтар ва рух додани садамаҳои нақлиётии кишварро таҳлилу баррасӣ намудем. бо шумо будам ман, наҷибуллои ҳомиҷон. хайр бо барномаҳои дигари радиои тоҷикистон бошед.
0: тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои тоҷикистон мешнавед.
10: калиди бахти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. мероси хатии бостон ҷилди ду. дар ҷилди дуюми мероси хатии бостон осори мактуби ғайрикитобӣ аз ҷумла сангнавиштаҳо, чармнавиштаҳо, сафолнавиштаҳо, пӯстнавиштаҳо, филизнавиштаҳо, чӯбнавиштаҳо, инчунин матни масеҳии даврони сосонӣ, забури паҳлавӣ ва 147 пурсишу посух оид ба фиқҳи зардуштӣ гирдоварӣ шудааст. осори арзишманди ин ҷилд яке аз мукаммалтарин ёдгориҳои хаттии ниёгони мо дар аҳди бостон ба ҳисоб меравад. китоби мазкур соли 2016 аз ҷониби мирбобоев азиз дар таҳрири доктори илмҳои филологӣ фарангиз шарифова зери назари узви вобастаи академияи миллии илмҳои ҷумҳури тоҷикистон доди худо саймиддинов тариқи нашриёти эрграф дар ҳаҷми 302 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.

0: симои ҳунар,
1: овои дили ҳунармандони асил ва соҳибдил. Симои ҳунар
0: дар кушои дили шахсони соҳибҳунар ба аҳли башар. Симои ҳунар
1: роз, суҳбат ва муорифии шахсони дар касбу кор шоиста. Симои ҳунар
0: рӯзгори ибратбахш ва пур аз суханҳои нуҳуфтаи дили онҳост. Симои ҳунар
1: чеҳранамои аҳли санъат, ҳунар ва хуниёгарони соҳибном.
0: Бо симои ҳунар бошед,
1: то барои шумо дари нуру зиё кушода гардад.
0: Симои ҳунар.
2: бо салому паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат омадем то шуморо ба дунёи зебоу назарабои санъат бубарем ва зиндагиномаи эҷодкоронаи соҳибҳунарон суҳбату қиссаҳои ибратомӯзро тақдиматон намуда бо танини суруду оҳангҳои фараҳбахш табатонро хушу болида намоем. дар интихоби касбу кор ва ҳунари ояндаи мо бисёр омилҳо таъсири худро расонида метавонад. Шахс дар интихоби касби дӯстдоштааш бисёр кӯшиш намуда заҳмат мекашад, то ба муродаш бирасад. Санъату ҳунар ба худ ҷозибае дорад, ки бо тамошояш кас роҳат намуда ғизои маънавӣ мегирад. Маҳз тамошои ҳунару ҳунарнамои санъаткорони асил дар хотираи кас мемонад. барои яке муҳити хонавода, барои дигаре идеале, ки ба ӯ монанд шудад мехоҳад, нақш мебозад. меҳмони барномаи мо Қудратулло Муродов, навозандаи созҳои зарбии доира ва табла, корманди ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. ҳоло аз даричаи ошноӣ каме дар борааш маълумот медиҳем. Қудратулло Муродов 9 декабри соли 1967 дар ноҳияи Ҳамадонӣ дар оилаи коргар ба дунё омадааст. Мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8-и ноҳияи Ҳамадониро хатм намудааст. пас аз хатми мактаби таҳсилоти миёнаи умумии соли 1985 ба донишкадаи омӯзгорӣ ба номи Қандил Ҷураев, ҳозира ба номи Садриддин Айнии пойтахт дохил шуда, бо муваффақият онро хатм намудааст. ҳарфи дил ва орзуҳои ҳар як меҳмони барномаамонро вақти гӯш кардан воқиф мегардем, ки то ба арсаи ҳунар омадан чӣ нияту орзуҳо доштанд. оғози зиндагии бачагӣ ва пайроҳаи минбаъдаи санъат барои ромишгари маҳбуб, аълочии фарҳанг ба кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Қудратулло Муродов чӣ гуна сабз шуд? мо дар ин хусус бо ӯ суҳбат намудем. биёед ҳоло ба қиссаҳои ӯ гӯш мекунем.
3: бачагӣ, кӯдакӣ, айёми наврасӣ як айёме ҳаст, ки анаму хотиро дар хотири шахс абадӣ мемонад ва алалхусус дар ҷодае, ки мо сари интихоб меистем ёки орзуҳо мекунем. хусусан агар дар орзуҳо истода гузарем, ҳар нафар ҳар гуна орзу дорад. баъдан вақте ки бо мурури вақт баркамол мешавад, аз давраи кӯдакӣ ба наврасӣ, аз наврасӣ ба ҷавонӣ мерасад, илохира интихоб мекунад, ки роҳи касби ояндаи ман ин аст. мо як лаҳзаи сайр кунем ба овони кӯдакиҳои шумо, наврасиҳои шумо, ки чӣ ҳавасҳо дар дил буд, чӣ орзуҳо буд ва интихоби охирони шумо чӣ буд?
4: раҳмати камо. орзуҳои бачагӣ, мо вақте хурд будем, дар хона падарам сурудхонӣ мекардам. хе тӯйҳо намегаштам, дар оилавӣ суруд мекард. ман даври ҷавонӣ вақт хурдем, дар дил баъд пайдо шудам завқи санъат. баъд вақти падарам сурудхонӣ мекардам, баъд амакписарам будам, шодиром акай сафаралиев, акон ба зайдулло, баъд бо ҳам бо кур ки будем сурудхонӣ мекардем. оҳиста оҳиста, баъд вақте ки аз синфи се чор азем, баъд бо тӯёам мерафтем.
2: сурудхониё дар муҳити хонаводагӣ буд?
4: албатта.
2: хуб, аввалин суруде, ки падартон сароед, дар гӯши шумо чӣ гуна шишт ва ҳамон сурудро шумо тавонистед сароед ёки фақат ба навозиш майл кардед? аз киҳо месароидам бештар?
4: сурудҳои халқӣ мехондам, падарам бойтҳои халқӣ мехондам. сурудҳои хучон каму беш эҷод мекардам, каму хурд бем ҳамхеле ҳарки сурудҳо мехондам.
2: дар дили шумоам пайдо шуд, ки суруд сароед?
4: оҳиста оҳиста дар дили мо пайдо шуд. қатъи ҳами гуфтам, ки акам зайло чизе, ки он кас мехондан, мо бо ҳам суруд мехондем. то ёд дорам солҳои 92-ум дигар роси ман дилам монд, дилам аз санъат монд. баъд вақте ки бузургтар шудем, вақте ки Шодравон Музафар Нозим, چلاخون خال سرود میخوانم. من در آن وقتا فکر میکردم خدا میگفتم که یک بار میشه که من در برای امنو من نوازم زربات من وقت من زربین مینوازم حواسو بیداشا.
3: بعدا شما برای انمی ارزوها رو عملی کردن بعد ختم مکتب جدهایتون رو با گجو کوشش کردید سپورید که با ارزی دیل رسید.
4: بعد ختم مکتب میونه سال 1985 حجتویت رو بعد وقتا دانشگاه آموزگاری شعبه سرود و موسیقی سپاریدن همان اونجا داخل شدم. بعد خدمت حربی با 92 تمام کردیم. بعد سال 93 با انسامبل فولکلوری گنجینه کار سر کردیم با حیثی ضرب نواز.
3: وقتی که این انسامبل وجود داشت کار و فعالیت می بردن شما دعوت شدید یا که خودتون رفتید خواهش کردید که به همین انسامبل محض شما رو به کار قبول کند؟
4: اون وقت من خودم رفتم خواستم که در این انسامبل کار کنم.
3: اون
4: وقت ظفر نوزیم کار میکردن چلاخون خالفم کار میکردم.
3: انمین احساسات رو میخواستم فهمم وقتی که شما اینقدر میخواستید با ظفر نوزیم پهلو با پهلو بوشید در یک اتاق کوری بوشید اقلا رویش رو از نزدیک بینید وقتی با کار قبول کردن و همچون روحبر یا که همچون یک سراینده نومی همروی شما صحبت میکردن چی احساسات در دل بود چی حالت های عجیب بود که تو حاضر انمون پیش چشم شما است و خاطر شما نمیره.
4: یاد دارم که در وقت من رفتم اما روزی که من با جای کار کاخی بربند رفتیم برای جسپاری استاد ظفر نوزیم نبودن من را استاد چلاخان خالف قبول کردن. بعد یاد دارم که شنوندن که همین یک ضربه نوازین یک ضربه همون طرف هایی که استاد علامان خال می نوختن اما یاد دارم که نوختن. بعد من را بکنن که امیران نواز شما اونجا با دایره چه ضرب نوازا بودن من بعد امتحان گرفتم بعد من نوختم این ضربه بعد من را با کار قبول کردن از همون پاگوش بودن که خیلی بیر دکمنتور سپاری هم خیلی خیلی و کار قبول کردن.
3: بعدا شما با انسامبل که بوریز شدید برای شما مویسر شد که با ظفر نوزیم رو برو شبید یا که در پاولاش هم باری هم باشه
4: استاد کتی ما چند بارا با سفر هنری می رفتیم یا غر می رفتیم هم سامال آباد چند بارا اونجا ما با اهل کلیکی می رفتیم
3: یعنی که با حسین
4: رسیدیم البته.
3: فعالیت وقتی که سر شد بعدا سوقوی که یک نفر در همون سمتی خودش کار میکند مستحکم میشود در اونجا کار کردید و بعدن اومدید به دیگر انسامبل.
4: یاد دارم تا 2004 یا 5 بود من اومدم به استاد نولامان خال کار کردم.
3: نو تاسیس بود انسامبل
4: فلک؟ نه نه برای وقت اونجا فعالیت داشت 2005 تا حاضر کار کردید.